0: Hello, good morning, Manipur Githauram da Dombu Taram Nokchari.
1: Good morning, ma'am.
0: Good morning. WhatsApp message sama di koi gi SMS ki khuthang da khan birak paisai gi matam da de dumak maru ki ming se pathok chabane do ngasi di wari watai sanabagi khudong chab su phang bire thaba nu ngai biri bra kam dauri
1: mem nu ngari mem labuk ta challe
0: o labuk ta hujik ti yamna thaba kanna subo matam su oire ko thaba ado karam ba manipuri film sei no ngasi khan bi doise
1: ame yot ki thamoi gi na nyam koi na sapa hada taibang chemba ma pu adoi na ta ge ai imana ri khadan se lobu tum na ki ke ya o moi he a hai de no lei
0: oi e ke yang goi gi khonjel da ozet babu ning thu jam na sai reng ba madi na nau sagol mang na sai rang bai sei se ko adoi sei se hai pe tang buding ang biram me ahu ba pareng do mapung phan na khara khaji ka ngang biram ga di thoram se he no mapung pha doi ne du na thabam tang ang biramu da na
1: ये
0: सिद्धा तुम लोग रह गया था हाँ बंकी सिद्धा वो ये करेगा आई चुई करेगा आई काई अ तो वो है इतना हंग ngang बसे सो फ़ाज़ा बमा ख़लामनी को था बा अ तो वो होए मतुंग तारक पदा दी सुंग सोए सोए दना ngang बियो हाय वो आप हम ऐसे गलोए ना अ तो उन्हों कोई दावे सही खुदोल तम चरी तामिना से
1: मैं थक गया सरे अ तो बसु
0: थक गया चरी

0: मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कांगलाई पार्क लाइफ स्टॉक फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड गैसकुल यमनाम लेका इम्फाल वेस्ट न खंगन जरी मदुदी सोसाइटी असिगी अहन ब जनरल बॉडी मीटिंग हयिंग अगस्त आंग तरा तरेर निंगथौ काबु नुमित की अयु पुंग तरा माथोई ताबदा खमनाम लेरा कम्युनिटी हॉल इम्फाल वेस्ट पांगथोक लगनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिखल अमदी अतै हिरम कया खन दुना पांगथोक दबा मीटिंग असिदा इंडिविजुअल मेंबर अमदी एफिलिएटेड सोसाइटी मेंबर खुदी मंगना सरुग याबिन न ब खंगन जरी बा मुतुम ओकेंद्र सिंह से promoter Kanglai Park Livestock Farmers Cooperative Society Limited
2: Kai dura yusi da yam nana
3: Da sin kai ga HIV test to ruge do ba
2: Kai yuna na ba ni da HIV test to do ide
3: Ibani lo hom gi ahan ma sen haina kre ada Ibani HIV test to thu se na haina ram ba
2: Na ba ni di yam kui da na khang na rak ba adu ga kai gi no HIV test to do ide Na ba ni gi se amana amabu yam thajana da bai wani ne
3: adai na te da HIV test tok tok tu na HIV lei na traga lei te na khang to phai ba sa yam na phaba thabak ni
4: masi hakjang phana lei ba amadi akhoi ani gi tung gi pinsi gi damak ni
3: aduna HIV test tok du na isagi HIV status khang to phai ba sa routine health check up gi saru amo hela da ba ne
2: aisu HIV test tok tok ni nge du da kai hum positive oi ra ga di mayam na khangoi dro
3: HIV test tok ba hai ba sa confidential ni aduga nangi test ki result da mata da haido adu nang na aids ki maram da hena khangninga badi HIV helpline number 1097 da call to salo adagi aku pomaro loina khangani chalake ko
5: gold coin gr longbi ki yai phana ba gsp crop science limited na longbi ki phok thok bu cha da tara da ki tara manga phaw be henga than bangam laba acho ba khudol am tambir re gold coin gr de yauri ba she with extract humic acid am di amino acid na ho pam bi bu masanik tin pokhali gaitin am di kyolin asina ho maru ning tin chang bangam ali ho ham chelan de lo sanga mamada sup na gi kilo hum khat chai thok piu gold coin gr phang pham ar agro kashampat am di adong naknaba tilhad hidak gonfam sing
6: exotica exotica lomi gi anoba yaifa paujel exotica hairiba tilhak hidak asina mana kakpi mana chikpi mana konchinbi mara pumbi usingjamanbi marik utong nungi waikupmanbi amadi atai atai lomi nami pai nariba tilna kaya dagi ngatokpangami hairiba tilhad hidak asina lophombu kuina tilsing dagi ngatokpada natana phobusu mapangan kalkhat amungami sawong su phajahali season abiu exotica adomgi manak nakpa tilhat hidak yonfam singda fangli exotica exotica exotica
7: ho lawmi ekhoi gi nungai

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड इवनिंग मणिपुर ने कनाव बिर बनो
1: गुड इवनिंग सा सर आई तो पसिंग मन तो महादेव मांग दे की बिना कौ के सा
0: बिना तो पसिंग दे की क्वाम
1: आओ
0: वे यम नुंगाई जे क्या रख सुबह फंग बी बनो ngasi sibo
1: छा तो मांग दे खरा तुम फंग जा रे सा
0: होय होय ngasi gi laibak pharaba roiba color su oibiga doi ni film karamba film gi sei tabi gani
1: jeming ama dilila film gi sa tas para ni sakpa chai ai kari bai ko ko ko sa thang thang ba se khang kau kau hari
0: khang kau kau biga no ai ni miron tarak pa do oi dui ro
1: hoi
0: mati ma gang bi ra diam no ai ni
1: hello sar
0: matiem tanga ngang bi da diam nungai ni aroi basu oi oi bi gedoi ni
1: ngak te gani chai ngang ja le dum tha den bi ro aroi bo le ta tho se
0: fani fani yam nungai jai saru ya bi dak pa bina tha ga chari matung da su phone phang boi bi u sei ta min ra si
1: thank you